jere jamba ka do bamu wayede jamba saade saade kon saade koyram suudu baa.